0: ni awon ipe kon rapala wole labi aso 0706677 1822. Hello, e ti wole.
1: Hello.
0: Hello, e ku ya leta.
1: Hello.
0: Hello, an boyin.
1: Ejo alaja oke lo so lati Akure.
2: E seun sir. E te so
1: wole.
0: An boyin.
2: An boyin lagboye.
1: Alaja oke lo so la ni Akure ejo mo fe pe lowo awon alami to wa pe eri ko ti Navia to certify pe o correct. For the phone